Inéisir spin mu nniu, seo é an fórt is farlumm sa chlór, mar bhí lemoncello anseo sa spin agus rinne siad an Éirán, meet me halfway bio agus bhí sé go chiantach. So seo ag sin inéisir spin, mu mai.

0: ag ifra fetri la líket. Tá a géisteach a hit 13 na hhéann is sinna ggurirtí is na trochaún is mó a tír an tatain seo. Ag leanaon de raigarí se le bhí ceáling ó sam ag ifra fehe dó potential.
1: Number 22.

Níos mó, ceol, áling, éireannach, sinna bhí Florence Road ag ibhar a thochtaíodh le hanging out to dry. Leanúid, díreach a ráig ar ís le rudacint, gráver, agus áling in is, ag ibhar a seachtaíodh go Luas Capaldi, stay love. 70.

0: Calvin Harris ag ábhar le jazzy ag ábhar a cúig déag ar Satisfy beg an bhirt a chustúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tháir seo tá ma dúlaig agsúil go mór le sin lána muidir ag arís agus sin a díorach Lashley tríad an tap a trioca ceoláling ag teacht a gifar a cardiog díor gheis clúas tap a hort lenar na mórí
1: Seo íd na hair on is mó an teacht an seo a cé a beg ag ibhar a hei Seo íd na homahori
0: BB Rexha agus Faithless New Religion Olivia Rodrigo Drop Dead Dermot Kennedy Turnstile Ciamad galua ceata an achta nómaid. Ciamad galua ceata an a gifar hain achta nómaid a raiglin a rís leis an gheol a gifar a caridioch si Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Hit 30.

0: Ceol ó Dermot Kennedy ag ibhar a cathair in ar gcóirteanna seachtaine sinna bhí a turnstile roimh sinna gibhar a cúig Olivia Rodrigo le drop dead Tom Adair atáca ag an top tree agus beagnach in am an tuna smó sa tír araint díobh sin tachtain seo. Lánú a dráig arís láthraach leis an tuna tá gona gibhar a trí an tachtain seo. Téim an pala, Dracula.
1: Number 3.

0: agus fog mé live a chuirde. Leis an tún is most tír an tacht an seo an tún atágain a gibhar a hain. Another featuring 54 Ultra. Agus talk to you. Sinna mé dúmse. Slán.
1: Number one.

0: ag ifra fe trí le líkit. Tá a géisteach a hit 13 na hhéann is sinna ggurirtíos na trochaún is mó a tír an tatain seo. Ag leing de roiigeí se le bhí ceáling ó samba ag ifra fe dó potential.
1: Number 22.